Ja, riktig god morgon och välkommen till radion. Hyggelig att du funnits fram till stationen. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till 12. På det som kommer att bli en rar uke, för förra uke, det var mig lite av en uke. Vi är grogg i alla man. Så lei oss som vi har varit och så satt ut som vi har varit, men vad kan vi göra? De två där som vi älskar, de har vi inne i hjärtena våra och så har vi dem där och håller gott fast i dem och så får vi bara finna en måte att sätta den ene foten foran den andra. Och kom oss igenom den uka här och vilken minst vi hjälp av deilig musik, här kommer Waylon Jennings med Looking Back Texas. The only two things in life that make it worth living